sé an tá peí pe túú. An tá rin ce paitirá ce túúú ófatí pa go móa ce tína tína, Haimi é huié pai ki é.